0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya. Dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.

0: kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasul untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.